0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Corvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: stepeni. Povodom prvog dana letnje turističke sezone, moj sagovornik je rukovodilac ski centra Kopaonik Darko Jovanović. Šta je sve pripremilo Skijalište Srbije za goste?
1: Danas je zvanično otvorena letnja sezona u ski centru Kopaonik koja će trajati do polovine septembra. Skijalište Srbije su pripremili razne adrenalinski zabavne sadržaje kao i aktivan odmor u prirodi. Kao i svake godine Skijalište Srbije, naši korisnici to znaju, priprema sadržaje kao što su avantura park, tubing, zipline, planinska vožnja bicikla, elektrobicikli, planinski kartovi, uživanje u predelima Kopaonika sa vožnjom žičarama i panoramskim vožnjama, još dosta i mnogo sadržaja kao i vođene pešačke ture. Dosta tih dobrih sadržaja, kao što ste rekli, u prijatnim temperaturama.
0: Predlažem da napravimo pauzu i da čujemo šta kažu gosti, hotelijeri i planinarski vodiči na ovoj planini.
2: Predivno. Samo da je malo vetar, nije ovako da duva jako, ali je predivno. Sve vidimo, lepota. Lepota. Da mogu svaki dan bi dolazila.
3: Ovo kad ljeto dođe, mi kažemo planina je najljepša. Ja lično sam ne razumijem kako ljudi mogu da odu, na primjer, kada je ljeto, vrućina, na more. Za mene je more destinacija kad je van sezone, a planina je najljepše mjesto da se čovjek odmori, da udahne lijep vazduh, da svi pobegnemo malo od stresa, da se lijepo družimo.
4: Mi generalno obožavamo Kopaonik i već godinama dolazimo, leti posebno, jer ima dosta sadržaja stvarno i za decu i za odrasle, i evo sad i ovaj žičara i bob i tubing i svašta što deca vole.
5: Spremno smo očekali ovo otvaranje ove letnje sezone i spremni smo za letnju sezonu. Svakako bih napomenuo novitete kao što je slana voda u spoljašnjem bazenu, terapija, apiterapija sa pčelama gdje imamo kućicu nekih 50 metara u šumi od hotela i škola jahanja, što je nešto sasvim novo za ovu sezonu i po tome smo jedinstveni na destinaciji.
6: Također imamo i Jankove bare, izletište Kadijevac, kao i gejzir, jedan od najvećih u Srbiji. Također imamo i vrhove Gobelje, Karaman, Greben, gde se također pruža fenomenalan pogled na panoramu naše prelepe Srbije.
0: A da li je privilegija imati letnju skijašku stazu?
1: Svim skijašima kojima nedostaje skijanje tokom zimske sezone mogu da skiju na letnjoj stazi koja je dugo 840 metara, jedna od najdužih staza u ski centrima u Evropi, urađena od plastične podloge, urađena je pre 6-7 godina. Iz godine u godinu sve više skijaša u saradnji sa Skijaškim savezom Srbije. Od ove godine ski klubovi, Skijaški savez, organizujemo treninge, takmičenja, tako da omasovimo skijanje u letnjem periodu.
0: Hvala mnogo, a jedna od najvećih atrakcija na Kopaoniku je panoramsko razgledanje Srebrne planine gondolom od Brzeća do Malog Karamana i žičarom Pančića Ekspres od doline sportova do najvišeg vrha ove planine na 2017 metra nadmorske visine, odakle se pruža jedan od najlepših pogleda u Srbiji.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji videćemo kako su veliki operski kompozitori završili svoje karijere.

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: I eto, tako smo se Pedro i ja vozili po Španiji.
1: Pa dobro. Pedro jeste levičarski Sancho Panza, ali vi zato ni pošto niste Don Kihot. Niste se borili protiv vetrenjača. I čitali ste Marksa, a ne viteške romane.
0: Vi ste tokom svog obilaska fronta putovali kroz prostor, a ja sam sve vrijeme morao da se bavim mnogim, da kažem, našim stvarima. Konkretno stanje u našem centralnom komitetu bilo je u to vrijeme krajnje neizvjesno. Valjalo se stalno razgovarati sa našim ljudima, bodriti ih da izdrže sve što rat sa sobom nosi i truditi se da ostanu na ispravnoj liniji.
1: Ali obojica smo iz Španije otišli. Ja nakon nedjelju dve, a vi?
0: Nakon dva mjeseca. Vratio sam se istim putem kojim sam i došao. Samo sam imao drugi pasoš i malo je falilo da me francuski policajac uhapsi.
1: I ja sam se u Berlin vratio bolestan. Grlo me jako bolelo.
0: Ubrzo nakon povratka u Pariz upoznao sam moju Milicu. Nije prošlo mnogo, a mi smo se vjenčali.
1: Moja žena i ja smo 38. iz Berlina stigli u Rim. Odakle 3 godine kasnije nije bilo povratka.
0: Tada je u Španiji sve već bilo gotovo.
1: Gotovo, gotovo i zvanično, jer Franco je taj rat dobio mnogo ranije.
0: Da, ali mi ga nikada nismo izgubili. Bili smo spremni za ovu našu, kako ste ono rekli?
1: Zarzuelu.
0: Da, Zarzuelu, koju smo pretočili u kozaračko.
1: E, da sam ja to rekao, vi biste me...
0: Da. A vidiš, Milice, ja smo se po nalogu partije 940. vratili u zemlju. I otišli smo na more, u Cavtat, gdje smo sreli koču Popovića i njegovu tadašnju ženu. Uveče smo znali da sjednemo na čamac, odveslamo na pučinu i pjevamo pjesme iz Španije.
1: I 4 generala.

0: Slično i Miodrag Pavlović u pesmama Doručak na travi i Idila koristi letnji ambijent za izražavanje osjećanja. Miodrag Pavlović, Doručak na travi.
1: Usred postelje cveća, pegavi proplanci tanjira tište jednolikim sjajem rapavu vertikalu trave. Krugovi porcelanske tvrdine

0: Desanka Maksimović, kao hipik.
1: Kao hipik iz čuvenoga Flower Power klana, stojim naslonjena na stablo lipi, lisna plamenjača boje merdžana polako sipi. U zemlju sam uronjena poput korena, a neba se mašam kao ptičja jata. Ništa pod Bogom ne razumem i sve shvatam. Kao hipik, oslobođena bodljikavih žica društvenih običaja, živim životom oblaka i živica, od zraka i sjaja.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Mateja Nikolić, Skudra.